Procureți, procureți un ăștia în casă și și-ar filipă sub casă. Procureți un ăștia în casă și și-ar filipă.

De cuțit te las cuțite și de al metelei cate, iar te-a capalor și lui șa de gușa șarpelui.

Iașa-l pilicăie zicea, o dovede dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta-n coate l-ai legat, după tine m-ai luat.

cielka, přečasu fratesu. Se dar la zasore lui, ne vedera șarpe lui, șarpe frate, na. Mă șarpe lui, ne că șapă la coadă, că lega, după el frate fugea.

Dândenea, decât că se intra ochii din cap că-i plenea, măi, ochii din cap că-i plenea. Ia negară ce făcea, de la coadă miluan o grâne mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea, într-o